0: ممكن يلا انا اتاخر يا احمد زقوم مين معلش معلش بس
1: يلا
0: بس حياتي
1: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا افضل واحد

0: ممكن يلا انا اتاخر يا احمد زقوم مين معلش معلش
1: بس
0: يلا بس حياة
1: الله
0: يلا حبيبي اقعد اكتر معايا افضل واحد

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. بقى مين معلش
2: معلش
0: بس. يلا اصحى يلا
2: يلا
0: كل حاجه تقعد تكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا بينا معلش معلش والله. يلا
2: اصحى
1: يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: نفسي اروح يا ابني. كتبها على طول.

0: ممكن يلا انا اتاخر يا احمد زقلق منك معلش معلش
1: والله
0: ايه بس يلا اصحى يلا
1: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: اطلع لوحدك

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين معلش
0: معلش
2: بس
0: يلا
2: اصحى
0: يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: افتح واحده

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله مين
2: معلش
1: معلش والله. اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.